ta lòng này tuyệt vời nè cái chỗ yong mà lasting sự chăng tuyệt vời vùng hỏi khlem sọ đã vui chúc cô cái này program kia vui tận rẻ cái tin chân dia cái program cô vẫn chụp hình nè akash vani joy blog cái này cái pon rouge palm nè cái studio này này bên cái program bây giờ bây cái program kia vui hết tin hindi thế này pon bên tem jai pi yêu vui với chim nè cái phim anat ít tuyệt vời even con to divana dil pembori và arvan

0: tăng vào cái tu tổ cái khí cái cơ mai của y dê của mai thì y xem bôi lại pan yon ki vi bôi được lại e chụp bộ tôi nói một lúc để yêu ông ơi yo khi sọt car này yo được tuyệt tiền nói thì cái chúng mình tôi hi từ lấy sinh nhật chụp bộ này nên hầu đó cái liên hệ mình tôi và in ở gawa sinh nhật hầu đó có bộ mình được thông chân thông y để yo chúng mình tôi nó có bộ để là theo what cái sinh nhật là mình em ông mình equal bài và cái bám và cái vì vật thiết bám ấy vì vật đại sinh mà equal cả nếu bạn cái chuyện cái yo nong nong mình vì yo nong bởi hì
1: ta mạc sinh học xúc bài này cả chân mệt của bà đã bác sinh học chí bồn kì tù kì chính một kì bà ế phì nạp phì ta hạ gần này gặp bò rùm yọ đều yạc làm chí bồn gần tên ta khá chắc đòn hì chua hoa bò chè vô bán cút yạc này cả yạc lì thịt yong y này cả mệt yạc và quả ảm sinh học nạp phì mà kì yi kà kà khu bò rùm kò quả ảm hiệu bà chát chá vô rõ kì này kì lọc kì và áp sinh học này cả program kì yong y
0: te kemasek ko ngai ka unong ri udaris ni lado arjar khandru hado ni si terter teman ngayo yang nga kajing yo yang nga teman man profit hago teman nga ngar kentu ya gi perlok kinu kinu wa mjung mut worries ni yang man